sirisa bumi carasa desa nyawadah tutung biritna sacarana sacarana bili aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan bili teu hanteu sapuk sareng mamanahan.

0: Asa dedehus kaya sang panita. Catri
1: kulan aya pikeresae naon empu
0: ke lanan ieu ngadongeng teh urang eureunkeun heula lanan sakedeung jalu
1: naha kulan teu diteraskeun empu
0: aing ngeunaan bagbagan tauhid mangke urang ngonang aagim teh nyati geger kalong
1: omangga
0: atuh tidak arut tauhid
1: sumuhun.
0: Heh, gening itu ayam menak ngahajak kadieu ucu sampurasun aki. Leuh, mangga linggih. Cing, nu ngaladuegan kitu saware.
1: Omangga. Cakap lima siki empu.
0: Oloh, cukupisan pek kumane cangkang.

0: Cir, salamat ya.
1: Salamat, urang nyumputeh di ditu.
0: Kamana bieu?
1: Sieunon.
0: Sieun naon?
1: Kuy ngagultukeun batu ti luhur.
0: Waduh, oh, syukur, oh, syukur.
2: Akal nama gede.
0: Gede akal nama, hayu buru-buru sia urang init, urang aja sae marah bisi kaburitan. Heuh. Astra

Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Alhamdulillah, Bah Damis masih tiasa nyarengannya. Dina carios si Bangbrang karangan S. Sukandar. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa janten hiburan. Ieu dongeng

0: lain lalangiran
1: suku kena batu lu.
0: Oh, udah jalan dah wayahna.
1: Ayo juga teturuk sakil jalan dulu lu. Kembun.
0: Kerasa lindai kayaknya. Aduh.
1: Kerasa lindai. Loba cacing, jalan teh cacing.
0: Cacing naon.
1: Cing juralit.
0: Cing gedebut.
1: Cing gedebut. Alah.
0: Kerbaik geus kaul mah Kang urang
1: teh. Ras inget ye ka bapak, Bapak Semar teh damang.
0: Heuh nyata mentak.
1: Eh, cepot. Leuh, saha? Saha? Ulah kaget pot. Eh, tinggal. Alah, da wala.
0: Naon? Aya saha?
1: Juragan Arjuna.

perwakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat?